mamete bibi bible say e kwan bi wo wa e tene wo nipa ni so na awiye no ayo wo akwan odofo ende mi bi se wo se kwan ba na wo nam so e kwan na wo nam so na e tene anasa tene bible say o man so kwan ma bi o nemo banisa arin na de odofo.